na italo talonga mo le taimi I wan fa fo mel tatu ko tinu o lo fa ngasol taimi nei I engelani ma Wales il tam sanga kirkiti ri polo langi losful over to part of my tie le lo il tatu au le white fence ya man tu fo tatu au le lo champion taimi nei ya ile lo langi ya le wo ma talo ngai lua talo mo molen talo ai Sri Lanka fa ya ina to etas ya le polo ya ai manu malo lo Sri Lanka talo mo